Radio Stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, давайте, не открою.

0: prie kavos puodelio.
1: Amerikietiškus kalnelius Amerikoje vadina rusiškais kalneliais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 8-osios horoskopai. Avinas, būkite atidūs, galite privelti ar nepastebėti klaidų. Reikalus gali apsunkinti gendanti technika ar organizaciniai nesklandumai. Į antrąjį dienos pusę imsite skusti suprastėjusio sveikata, galimi nesklandumai namuose barniai su sutoktiniu. Jautis, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su namiškiais ar praeiviais, pasistengite nepratrūkti. Reaguokite ramiai, iki galo išsiaiškinkite konflikto priežastis. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Dvyniai, ši diena puikus metas sau įrodyti, kad galite susidoroti su nesklandumais ir įveikti visas kliūtis. Stengitės išnaudoti kiekvieną progą. Praleistos progos nesikartoja. Artimiausiu metu jau galėsite didžiuoti sėkme. Vėžys, pajusite, kad esate vertinami. Tas žinoma pakutens savimylę. Dideli planai susijęs su tolimomis kelionėmis gali neišdegti. Teks juos atidėti vėlesniam laikui. Vakaras tinkamas pramogoms, pažintims. Liūtas, ši diena labai tinkama kasdieniai prastai veiklai. Jei tektų taisyti savo pačių padarytas klaidas, nesikarščiu.

nebijokite. Prireikus, nebijokite prašyti pagalbos. Mergelė, šią dieną patartina neskubėti skirti laiko apmąstyti ateities planus, išsiaiškinti prioritetus. Kuo mažiau veiksmų, pažadų, susitikimų, sutarčių pasirašymą geriau keletų dienų atidėti. Rinkite informaciją, kaupkite žinias. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savo instinktais ar nuojauta. Bandydamas rūpimą reiškinį vertinti racionaliai, galite išleisti iš akių užsiliptą, tačiau svarbią reikšmę. Teisingiausias bus pirmas įspūdis. Skorpionas, neskubėkite, gerai apmąstykite kiekvieną savo žodį, kad paskui netektų gailėtis dėl duoto pažado. Kita vertus, įsipareigojimai lieka įsipareigojimais. Jei pastaruoju metu jų nevykdėte, susimąstykite. Šaulys, pamirškite avantiūrizmo, kuo mažiau rizikos impulsyvių veiksmų. Pagrindinis moterų ginklas šiandien – tebūnie flirtas. Daugiau bendraukite su artimaisiais, būkite atviresni. Labai svarbu išklausyti kitus. Ožiaragis, gali būti sunku išvengti ginčių ar net skandalų. Visgi patartina būti kuo diplomatiškesniems, lankstesniems. Diena tokia, kad daugelis gali reaguoti jautriau nei paprastai. Vandenis, diena palanki kūrybinių sumanimų brandinimui. Skirkite laiko šeimai, namams, materialiems reikalams. Laikykitės rimties, kad ir ką darytumėte, darykite iš širdies. Na ir žuvys, puikiai diena savianalizei, neskubiam bendravimui su artimu žmogumi, paprastų gyvenimo džiaugsmų ir malonumo atradimui. Išgyvenkite kiekvieną akimirką, pajuskite, ką reiškia būti čia ir dabar.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisinį lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: 2011 vasario mėnesį Egipte gimė mergaitė, kuriai suteiktas vardas Facebook.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Digga Digga Ding Dong Song.
1: Реклама.
2: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
5: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 8-osios horoskopai. Avinas, būkite atidus, galite privelti ar nepastebėti klaidų. Reikalus gali apsunkinti gendanti technika ar organizaciniai nesklandumai. Į antrąjį dienos pusę imsite skusti suprastėjusios sveikata, galimi nesklandumai namuose barniai su sutoktiniu. Jautis, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su namiškiais ar praeiviais, pasistengite nepratrūkti. Reaguokite ramiai, iki galo išsiaiškinkite konflikto priežastis. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Dvyniai, ši diena puikus metas sau įrodyti, kad galite susidoroti su nesklandumais ir įveikti visas kliūtis. Stengitės išnaudoti kiekvieną progą. Praleistos progos nesikartoja. Artimiausiu metu jau galėsite didžiuoti sėkme. Vėžys, pajusite, kad esate vertinami. Tas žinoma pakutens savimylę. Dideli planai susiję su tolimomis kelionėmis gali neišdegti. Teks juos atidėti vėlesniam laikui. Vakaras tinkamas pramogoms, pažintims. Liūtas, ši diena labai tinkama kasdieniai prastai veiklai. Jei tektų taisyti savo pačių padarytas klaidas, nesikaršiuokite. Prireikus, nebijokite prašyti pagalbos. Mergelė, ši diena patartina neskubėti skirti laiko apmastyti ateities planus, išsiaiškinti prioritetus. Kuo mažiau veiksmų, pažadų susitikimų sutarčių pasirašymą geriau keletų dienų atidėti. Rinkite informaciją, kaupkite.

žinias. Svarstyklės. Labiau pasitikėkite savo instinktais ar nuojauta. Bandydamas rūpimą reiškinį vertinti racionaliai, galite išleisti iš akių užsiliptą, tačiau svarbią reikšmę. Teisingiausias bus pirmas įspūdis. Skorpionas. Neskubėkite, gerai apmastykite kiekvieną savo žodį, kad paskui netektų gailėtis dėl duoto pažado. Kita vertus, įsipareigojimai lieka įsipareigojimais. Jei pastaruoju metu jų nevykdėte, susimastykite. Šaulys. Pamirškite avantiūrizmo, kuo mažiau rizikos impulsyvių veiksmų. Pagrindinis moterų ginklas šiandien – tebūnie flirtas. Daugiau bendraukite su artimaisiais, būkite atviresni. Labai svarbu išklausyti kitos. Ožiaragis. Gali būti sunku išvengti ginčių ar net skandalų. Visgi patartina būti kuo diplomatiškesniems, lankstesniems. Diena tokia, kad daugelis gali reaguoti jautriau nei paprastai. Vandenis. Diena palanki kūrybinių sumanimų brandinimui. Skirkite laiko šeimai, namams, materialiems reikalams. Laikykitės rimties. Kad ir ką darytumėte, darykite iš širdies. Na ir žuvys. Puikiai diena savianalizei. Neskubiam bendravimui su artimu žmogumi. Paprastų gyvenimo džiaugsmų ir malonumo atradimui. Išgyvenkite kiekvieną akimirką. Pajuskite, ką reiškia būti čia ir dabar.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM. Ir anon klausos, nevenk Žemaitė.
1: Reklama.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministro kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs keturios moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo penkios moterys. Vykstant NATO viršūnės susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šiuos komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad viešiai spėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvyjusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį sakė Pekiną supykdžius komentarus apie Taivaną.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77

0: Reklama. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 5 70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 8-osios horoskopai. Avinas, būkite atidūs, galite privelti ar nepastebėti klaidų. Reikalus gali apsunkinti gendanti technika ar organizaciniai nesklandumai. Į antrąjį dienos pusę imsite skusti suprastėjusio sveikata, galimi nesklandumai namuose barniai su sutoktiniu. Jautis, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su namiškiais ar praeiviais, pasistengite nepratrūkti. Reaguokite ramiai, iki galo išsiaiškinkite konflikto priežastis. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Dvyniai, ši diena puikus metas sau įrodyti, kad galite susidoroti su nesklandumais ir įveikti visas kliūtis. Stengitės išnaudoti kiekvieną progą. Praleistos progos nesikartoja. Artimiausiu metu jau galėsite didžiuoti sėkme. Vėžys, pajusite, kad esate vertinami. Tas žinoma pakutens savimylę. Dideli planai susijęs su tolimomis kelionėmis gali neišdegti. Teks juos atidėti vėlesniam laikui. Vakaras tinkamas pramogoms, pažintims. Liūtas, ši diena labai tinkama kasdieniai prastai veiklai. Jei tektų taisyti savo pačių padarytas klaidas, nesikaršiuokite. Prireikus, nebijokite prašyti pagalbos. Mergelė, šią dieną patartina neskubėti skirti laiko apmastyti ateities planus, išsiaiškinti prioritetus. Kuo mažiau veiksmų, pažadų susitikimų sutarčių pasirašymą geriau keletų dienų atidėti. Rinkite informaciją, kaupkite žinias. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savo instinktais ar nuojauta. Bandydamas rūpimą reiškinį vertinti racionaliai, galite išleisti iš akių užsiliptą, tačiau svarbią reikšmę. Teisingiausias bus pirmas įspūdis. Skorpionas, neskubėkite, gerai apmastykite kiekvieną savo žodį, kad paskui netektų gailėtis dėl duoto pažado. Kita vertus, įsipareigojimai lieka įsipareigojimais. Jei pastaruoju metu jų nevykdėte, susimastykite. Šaulys, pamirškite avantiūrizmą, kuo mažiau rizikos impulsyvių veiksmų. Pagrindinis moterų ginklas šiandien – tebūnie flirtas. Daugiau bendraukite su artimaisiais, būkite atviresni. Labai svarbu išklausyti kitos. Ožiaragis, gali būti sunku išvengti ginčio ar net skandalų. Visgi patartina būti kuo

dramatiškesniems lankstesniems. Diena tokia, kad daugelis gali reaguoti jautriau nei paprastai. Vandenis – diena palanki kūrybinių sumanimų brandinimui. Skirkite laiko šeimai, namams, materialiems reikalams. Laikykitės rimties, kad ir ką darytumėte, darykite iš širdies. Na ir žuvys – puikiai diena savianalizei. Neskubiam bendravimui su artimu žmogumi. Paprastų gyvenimo džiaugsmų ir malonumo atradimui. Išgyvenkite kiekvieną akimirką. Pajuskite, ką reiškia būti čia ir dabar.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista? Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 1155.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministro kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs keturios moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo penkios moterys. Vykstant NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šios komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad viešiai spėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius kursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paštirėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį sakė Pekiną supykdžius komentarus apie Taivaną.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: Amerikietiškus kalnelius Amerikoje vadina rusiškais kalneliais.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 8-osios horoskopai. Avinas, būkite atidūs, galite privelti ar nepastebėti klaidų. Reikalus gali apsunkinti gendanti technika ar organizaciniai nesklandumai. Į antrąją dienos pusę imsite skusti suprastėjusios sveikata, galimi nesklandumai namuose barniai su sutoktiniu. Jautis, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su namiškiais ar praeiviais, pasistengite nepratrūkti. Reaguokite ramiai, iki galo išsiaiškinkite konflikto priežastis. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Dvyniai, ši diena puikus metas sau įrodyti, kad galite susidoroti su nesklandumais ir įveikti visas kliūtis. Stengiatės išnaudoti kiekvieną progą. Praleistos progos nesikartoja. Artimiausiu metu jau galėsite didžiuoti sėkme. Vėžys, pajusite, kad esate vertinami. Tas žinoma pakuten savimėlę. Dideli planai susijęs su tolimomis kelionėmis gali neišdegti. Teks juos atidėti vėlesniam laikui. Vakaras tinkamas pramogoms, pažintims. Liūtas, ši diena labai tinkama kasdieniai prastai veiklai. Jei tektų taisyti savo pačių padarytas klaidas, nesikaršiuokite. Prireikus, nebijokite prašyti pagalbos. Mergelė, šią dieną patartina neskubėti skirti laiko apmastyti ateities planus, išsiaiškinti prioritetus. Kuo mažiau veiksmų, pažadų susitikimų sutarčių pasirašymą geriau keletų dienų atidėti. Rinkite informaciją, kaupkite žinias. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savo instinktais ar nuojauta. Bandydamas rūpimą reiškinį vertinti racionaliai, galite išleisti iš akių užsiliptą, tačiau svarbią reikšmę. Teisingiausias bus pirmas įspūdis. Skorpionas, neskubėkite, gerai apmastykite kiekvieną savo žodį, kad paskui netektų gailėtis dėl duoto pažado. Kita vertus, įsipareigojimai lieka įsipareigojimais. Jei pastaruoju metu jų nevykdėte, susimastykite. Šaulys, pamirškite avantiūrizmą, kuo mažiau rizikos impulsyvių veiksmų. Pagrindinis moterų ginklas šiandien – tebūnie flirtas. Daugiau bendraukite su artimaisiais, būkite atviresni. Labai svarbu išklausyti kitos. Ožiaragis, gali būti sunku išvengti ginčio ar net skandalų. Visgi patartina būti kuo diplomatiškesniems, lankstesniems. Diena tokia, kad daugelis gali reaguoti jautriau nei paprastai. Vandenis, diena palanki kūrybinių sumanimų brandinimui. Skirkite laiko šeimai, namams, materialiems reikalams. Laikykitės rimties, kad ir ką darytumėte, darykite iš širdies. Na ir žuvys, puikiai diena savianalizei. Neskubiam bendravimui su artimu žmogumi. Paprastų gyvenimo džiaugsmų ir malonumo atradimui. Išgyvenkite kiekvieną akimirką. Pajuskite, ką reiškia būti čia ir dabar.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vyraus intensyvus, vietomis smarkus, ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
3: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies vadovo patarėjas Paulius Baltokas sako, kad prezidentas toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys, bei žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Pirmadienį prezidentas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Naujajame kabinete dirbs keturios moterys. Atsistatydinusiame Ingos Ruginienės kabinete be premjerės dirbo penkios moterys. Vykstant NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, nauja tarptautinė apklausa rodo, kad absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų palaiko šalies narystę NATO, skelbia krašto apsaugos ministerija. Tyrimo duomenimis 91% lietuvių teigė, jog balsuotų už tai, kad Lietuva liktų alijanso nare, o dar 75% tautiečių mano, jog narystė alijanse sumažina tikimybę, kad šalis būtų užpulta. Apklausa taip pat atskleidė, kad 4 iš 5 lietuvių 79% gynybos investicijas laiko svarbiomis ar labai svarbiomis šalies saugumui. Tuo metu 72% respondentų pritarė dabartiniam arba didesniam gynybos finansavimui. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo, kad Rusija gali surinkti provokaciją prieš NATO, net jei ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Šiuos komentarus jis išsakė po to, kai Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Varšuva labai intensyviai ruošiasi įvairiems saugumo scenarijams, pasirodžius pranešimams, jog Jungtinės Amerikos valstijos įspėjo apie ginkluotos Rusijos provokacijos riziką rytinėme NATO flange. Sikorskis teigė, kad Rusija ir anksčiau siekė sukurti pretekstą karui ir pabrėžė, kad viešiai spėjimai gali padėti atgrasyti nuo tokių veiksmų. Japonijos pakrantės apsaugos tarnyba pranešė išvijusi du Kinijos laivus iš vandenų netoli ginčiamų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Pekinas. Kinijos laivai artėjo prie Japonijos žvejybos laivo, dirbusio šiame rajone, nurodė Japonijos agentūra. Abi šalys jau seniai nesutarė dėl teritorinių teisių į Senkaku salas, Kinijoje vadinamas Diožu. Šios salos yra tarp Taivano ir Japonijai priklausančios Okinavos. Jos dešimtmečius skursto dvi šalį įtampą, kuri dar labiau paštrėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė lapkritį sakė Pekiną supykdžius. Visus komentarus apie Taivaną.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumus perkūnyje. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: 2011 vasario mėnesį Egipte gimė mergaitė, kuriai suteiktas vardas Facebook.
0: Prie kavos puodelio.

0: Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
5: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 673 9 11 55.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 8-osios horoskopai. Avinas, būkite atidūs, galite privelti ar nepastebėti klaidų. Reikalus gali apsunkinti gendanti technika ar organizaciniai nesklandumai. Į antrąjį dienos pusę imsite skūsti suprastėjusio sveikata, galimi nesklandumai namuose barniai su sutoktiniu. Jautis, pasistengite iš pat ryto nusiteikti kuo pozityviau. Jei kiltų konfliktų su namiškiais ar praeiviais, pasistengite nepratrūkti. Reaguokite ramiai, iki galo išsiaiškinkite konflikto priežastis. Antroje dienos pusėje savijauta pagerės, kils naujų minčių. Dvyniai, ši diena puikus metas sau įrodyti, kad galite susidoroti su nesklandumais ir įveikti visas kliūtis. Stengiatės išnaudoti kiekvieną progą. Praleistos progos nesikartoja. Artimiausiu metu jau galėsite didžiuoti sėkme. Vėžys, pajusite, kad esate vertinami. Tas žinoma pakutens savimylę. Dideli planai susijęs su tolimomis kelionėmis gali neišdegti. Teks juos atidėti vėlesniam laikui. Vakaras tinkamas pramogoms, pažintims. Liūtas, ši diena labai tinkama kasdieniai prastai veiklai. Jei tektų taisyti savo pačių padarytas klaidas, nesikaršiuokite. Prireikus, nebijokite prašyti pagalbos. Mergelė, šią dieną patartina neskubėti skirti laiko apmastyti ateities planus, išsiaiškinti prioritetus. Kuo mažiau veiksmų, pažadų susitikimų sutarčių pasirašymą geriau keletų dienų atidėti. Rinkite informaciją, kaupkite žinias. Svarstyklės, labiau pasitikėkite savo instinktais ar nuojauta. Bandydamas rūpimą reiškinį vertinti racionaliai, galite išleisti iš akių užsiliptą, tačiau svarbią reikšmę. Teisingiausias bus pirmas įspūdis. Skorpionas, neskubėkite, gerai apmastykite kiekvieną savo žodį, kad paskui netektų gailėtis dėl duoto pažado. Kita vertus, įsipareigojimai lieka įsipareigojimais. Jei pastaruoju metu jų nevykdėte, susimastykite. Šaulys, pamirškite avantiūrizmą, kuo mažiau rizikos impulsyvių veiksmų. Pagrindinis moterų ginklas šiandien – tebūnie flirtas. Daugiau bendraukite su artimaisiais, būkite atviresni. Labai svarbu išklausyti kitos. Ožiaragis, gali būti sunku išvengti ginčio ar net skandalų. Visgi patartina būti kuo diplomatiškesniems, lankstesniems. Diena tokia, kad daugelis gali reaguoti jautriau nei paprastai. Vandenis, diena palanki kūrybinių sumanimų brandinimui. Skirkite laiko šeimai, namams, materialiems reikalams. Laikykitės rimties, kad ir ką darytumėte, darykite iš širdies. Na ir žuvys, puikiai diena savianalizei, neskubiam bendravimui su artimu žmogumi. Paprastų gyvenimo džiaugsmų.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos pirmosios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklo 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, to greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams. Jeigu vidutinė šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršia 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5-osios. O dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Prašymai priimami per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Šimet socialiniai paramai moksleiviams numatyta skirti apie 69 milijonus eurų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plistinių A kursų išlaikė 97,5% iš 17633 jį laikiusių abiturientų. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių iš egzaminą. Tuo metu bendroji B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8101 kandidatas ir 83,6% jų egzaminą išlaikė. Matematikos egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 85,1% iš 12,580 laikiusių jų, o 210 abiturientų, tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% iš 8009 jį laikiusių jų. Turkijos pareigūnai prieš pat NATO viršūnių susitikimą sulaikė keli žurnalistus, pranešė jų atstovavimo žiniasklaidos priemonės ir teisų gynimo grupės. Pastaraisiais mėnesiais buvo sulaikyta 10 žurnalistų ir aktyvistų, matomų kaip kritiškai vertinančių prezidentą, kuris 2 dienas truksančiame susitikime priims alianso lyderius. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidento Emanuelio Makronui, antradienį šalies sostinės Damasko centre nugriaudė 2 sprogimai. Paryžius patvirtino, kad Makronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Emanuelis Makronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024-aisiais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Prancūzijoje maistui kasmet suvartojama apie 200 milijonų varlių, o Peru kiekvienais metais suvalgoma apie 65 milijonai jūrų kiaulyčių.
0: Prie kavos puodelio.

Redemption of the Groove.

0: Paška aptrupnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegu Lietuvos krepšininką laim pirmą veitą.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: greita ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Vaška aptropnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispirėjimą.
1: Tegu lietuvių

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos 1-osios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklo 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, to greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams. Jeigu vidutinė šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršia 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5-osios. O dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui. Prašymai priimami per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Šiemet socialiniai paramai moksleiviams numatyta skirti apie 69 milijonus eurų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 97,5% iš 17633 jį laikiusių abiturientų. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių šį egzaminą. Tuo metu bendroji B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8101 kandidatas ir 83,6% jų egzaminą išlaikė. Matematikos egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 85,1% iš 12,580 laikiusių jų, o 210 abiturientų, tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% iš 8009 jį laikiusių jų. Turkijos pareigūnai prieš pat NATO viršūnių susitikimą sulaikė kelis žurnalistus, pranešė jų atstovavimo žiniasklaidos priemonės ir teisų gynimo grupės. Pastaraisiais mėnesiais buvo sulaikyta 10 žurnalistų ir aktyvistų, matomų kaip kritiškai vertinančių prezidentą, kuris 2 dienas truksančiame susitikime priims alianso lyderius. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui, antradienį šalies sostinės Damasko centre nugriaudėjo 2 sprogimai. Paryžius patvirtino, kad Macronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Emanuelis Macronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024-aisiais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: реклама.
1: Fortuna šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Vėl antradienio vakaras sužaistas paskutinis 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratesimo ir baudinės serijos pareikalavusioje akistatoje pergalę iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Ketvirtfinalyje Šveicarija susitiks su Argentinos rinktine. Rungtynės vyks Liepos 12-4 val. Lietuvos laiku. Po itin dramatiškos kovos pergalę šventė iš dviejų įvarčių deficito sugrįžę argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Antradienį vakarą Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris pradėjo debiutinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Pirmajame etape susitiko su Džilanio Dirto komanda iš Kosovo. Ilgą laiką namuose pirmavusi Kauno komanda galiausiai su Kosovo čempionais sužaidė lygiosiomis 1-1. Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkės pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31-erių Sterlingas Braunas. Su 1,98 cm ūgio universalių gynėjų pasirašytas sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Paskutinius 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizan komandos garbę. Savo pirmąjį sezoną senajame žemyne Braunas žaidė Berlyno Alba ekipos gretose, o prieš tai 6 metus praleido už Atlanto, kur vilkėjo skirtingų NBA ir G-lygos komandų marškinėlius. Vėl antradienio vakarą Lietuvoje ir Gargžduose baigėsi U20 Europos merginų čempionato grupių etapas. Visi 8-8 finaliai bus žaidžiami jau trečiadienį. Ketvirtadienį čempionate poilsio diena, penktadienį ketvirtfinaliai, šeštadienį laukia pusfinaliai, o sekmadienį finalai. Į atkrintamąsias varžybas pateko visos 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. Trys rinktinės kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalės džiaugsmo nepatyrė, tačiau galimybių žengti tolyn neprarado Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi trečią vietą aštuntfinalyje kovos su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto centre trečiadienį prasidės 18 valandą. Antradienį vakarą Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 5-7, 6-2 įveikė Nikolazą Basilašvilį iš Sakartvelo. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas 14 minučių. Šį pergalę Gaubo atnešė 8 ATP reitingo taškus ir 3,5 tūkstančio eurų. Antrajame turnyro rate 21-erių lietuvis susitiks su Argentinos tenisininku Facundo Diazu. Vokietijoje vykstančio Challenger serijos turnyro prizų fondas sudaro daugiau nei 181 tūkstantis eurų.
0: Sporto naujienos.

0: près de moi. Danse avec moi.
1: Реклама. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Bella Lab maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Bella Lab.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 673 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje šiuo metu veikiančios 6 Lietuvos banko licencijuotos kripto turto bendrovės praėjusiais metais gavo 37,7 milijonus eurų pajamų, 2,1 kartų daugiau nei 2024-aisiais, pranešė Lietuvos fintech asociacija. Asociacijos vadovė Greta Ranonytė sako, kad kripto turto paslaugų tiekėjo licencijas turinčių bendrovių indėlis į šalies ekonomiką yra reikšmingas. Pasak jos, Lietuva turi galimybę pritraukti daugiau aukštą pridėtinę vertę kuriančių kripto turto bendrovių. Jau po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino vyniojimui plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošiantis. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimui vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jei maistas užsakomas įsinešti arba pristatyti namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Seime kelias skinasi vadinamasis pieno įstatymas, kuriuo siekiam užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Seimas bendru sutarimu po svarstymo pritarė nesąžiningos prekybos praktikos pieno sektorio draudimo įstatymo projektui ir dėl jo galutinai balsuos po savaitės. Įstatymu siekiama reglamentuoti pieno kainodaros pagrindinius principus, apriboti nesąžiningą praktiką sudarant pieno pirkimo pardavimo sutartis, nustatyti draudžiamų veiksmų sąrašą ir sankcijų skirimo tvarką. Paskirtas Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad sprendimų šio klausimo bandė ieškoti kelių kadencijų parlamentarai. Pirmąjį šių metų pusmetį patvirtintos Lietuvos ir užsienio kapitalo tiesioginės investicijos šalyje siekia apie 700 milijonų eurų, iš jų 510 milijonų eurų į ilgalaikį turtą, o 190 milijonų eurų į naują maždaug 1,6 tūkstančio darbuotojų darbo užmokestį. Patvirtintų investicijų ilgalaikį turtą suma šiemet gerokai didesnė nei 2025 sausį birželį – 15 milijonų eurų ir maždaug du kartų daugiau nei per visus praėjusius metus – 260 milijonų eurų. Tokį augimą lėmė ir tai, kad iš šių metų statistika agentūra Investuok Lietuvoje įtraukė didelės Lietuvos kapitalo investicijas, kurios sudarė 81% visų investicijų turtą. Agentūra ir toliau stebi, kad projektų gyvendinama mažiau, bet investicijos stambėja. Agentūros vadovas Elijus Čivilis sako, kad pirmojo pusmečio duomenys rodo lūžį, auga Lietuvos verslo investicijų apimtys. Jis didina gamybos pajėgumus planuodamas eksporto plėtrą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 111 55.

pasaulį švytinčios dienos, kurią matau kas rytą, kurią matau kas rytą, juk tu žinai. Kurią matau kas rytą, juk tu žinai.

juk tu žinai. Sekite naujienas radio stoties Facebook paskyroje Radio stotis XXL FM.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl 148 eurų paramos kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui mokinio reikmenims įsigyti. Taip pat nuo Liepos pirmosios galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklo 3-12 klasių moksleiviams. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė pažymė, kad kuo greičiau šeimos pateiks prašymus, to greičiau jos gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonės naujiems mokslo metams. 148 eurų parama priklauso mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas mokykloje priklauso visiems moksleiviams. Jeigu vidutinė šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršia 349,5 euro. Prašymus paramai gauti galima teikti iki spalio 5-osios. O dėl nemokamo maitinimo mokykloje per visus mokslo metus atsiradus tokiam poreikiui, prašymai priimami per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Šiemet socialiniai paramai moksleiviams numatyta skirti apie 69 milijonus eurų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, rodo nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plistinių A kursų išlaikė 97,5% iš 17,633 jį laikiusių abiturientų. 100 balų įvertinimus gavo 168 dalyviai, tai yra procentas visų laikiusių iš egzaminą. Tuo metu bendroji B kursų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 8,101 kandidatas ir 83,6% jų egzaminą išlaikė. Matematikos egzaminą iš plėstinių A kursų išlaikė 85,1% iš 12,580 laikiusių jų, o 210 abiturientų, tai yra 1,5% įvertinti 100 balų. Matematikos egzaminą bendruoju B kursų išlaikė 77,1% iš 8,009 jį laikiusių jų. Turkijos pareigūnai prieš pat NATO viršūnių susitikimą sulaikė keli žurnalistus, pranešė jų atstovavimo žiniasklaidos priemonės ir teisų gynimo grupės. Pastaraisiais mėnesiais buvo sulaikyta 10 žurnalistų ir aktyvistų, matomų kaip kritiškai vertinančių prezidentą, kuris 2 dienas truksančiame susitikime priims alianso lyderius. Sirijoje lankantis Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, antradienį šalies sostinės Damasko centre nugriaudė 2 sprogimai. Paryžius patvirtino, kad Macronas jau buvo išvykęs ir yra saugus. Viena iš bombų buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli prabangaus viešbučio Four Seasons, kuriame Prancūzijos lyderis nakvojo. Emmanuelis Macronas yra pirmasis po ilgamečio vadovo Bašaro Asado nuvertimo 2024-aisiais Sirijoje apsilankęs vakarų Europos lyderis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vyraus intensyvus vietomis smarkus ištisiniai lietus, kai kur grumos perkūnija. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Ketvirtadienį orai išliks debesuoti ir lietingi. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15, dieną prognozuojama rudeniška vos 14-17 laipsnių šiluma. Penktadienį bus daugiau pragiedrulių. Trumpi lietus vis dar numatomi daugelyje vietovių. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Getautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Vėl antradienį vakarą sužaistas paskutinis 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratęsimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalę iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Ketvirtfinalyje Šveicarija susitiks su Argentinos rinktine. Rungtynės vyks Liepos 12-4 val. Lietuvos laiku. Po itin dramatiškos kovos pergalę šventė iš dviejų varčių deficito sugrįžę argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Antradienį vakarą Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris pradėjo debiutinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Pirmajame etape susitiko su Džilanio Tirto komanda iš Kosovo. Ilgą laiką namuose pirmavusi Kauno komanda galiausiai su Kosovo čempionais sužaidė lygiosiomis 1-1. Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkės pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31-erių Sterlingas Braunas. Su 1,98 cm ūgio universaliu gynėju pasirašyta sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Paskutinius 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizan komandos garbę. Savo pirmąjį sezoną senajame žemyne Braunas žaidė Berlyno Alba ekipos gretose, o prieš tai 6 metus praleido už Atlanto, kur vilkėjo skirtingų NBA ir G-lygos komandų marškinėlius. Vėl antradienio vakarą Lietuvoje ir Gargžduose baigėsi 20 Europos merginų čempionato grupių etapas. Visi 8-8 finaliai bus žaidžiami jau trečiadienį. Ketvirtadienį čempionate poilsio diena, penktadienį ketvirtfinaliai, šeštadienį laukia pusfinaliai, o sekmadienį finalai. Į atkrintamąsias varžybas pateko visos 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. Trys rinktinės kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalė džiaugsmo nepatyrė, tačiau galimybių žengti tolyn neprarado Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi trečią vietą aštuntfinalyje kovos su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto centre trečiadienį prasidės 18 valandą. Antradienį vakarą Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 5-7, 6-2 įveikė Nikolazą Basilašvilį iš Sakartvelo. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas 14 minučių. Ši pergalė Gaubui atnešė 8 ATP reitingo taškus ir 3,5 tūkstančio eurų. Antrajame turnyro rate 21-erių lietuvis susitiks su Argentinos tenisininku Facundo Diazu. Vokietijoje vykstančio Challenger serijos turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 181 tūkstantis eurų.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje šiuo metu veikiančios 6 Lietuvos banko licencijuotos kripto turto bendrovės praėjusiais metais gavo 37,7 milijonus eurų pajamų, 2,1 kartų daugiau nei 2024-aisiais, pranešė Lietuvos FinTech asociacija. Asociacijos vadovė Greta Ranonytė sako, kad kripto turto paslaugų tiekėjo licencijas turinčių bendrovių indėlis į šalies ekonomiką yra reikšmingas. Pasak jos, Lietuva turi galimybę pritraukti daugiau aukštą pridėtinę vertę kuriančių kripto turto bendrovių. Jau po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino vyniojimui plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošiantis. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimui vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jei maistas užsakomas įsinešti arba pristatyti namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Seime kelias skinasi vadinamasis pieno įstatymas, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Seimas bendru sutarimu po svarstymo pritarė nesąžiningos prekybos praktikos pieno sektorio draudimo įstatymo projektui ir dėl jo galutinai balsuos po savaitės. Įstatymu siekiama reglamentuoti pieno kainodaros pagrindinius principus, apriboti nesąžiningą praktiką sudarant pieno pirkimo pardavimo sutartis, nustatyti draudžiamų veiksmų sąrašą ir sankcijų skirimo tvarką. Paskirtas Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad sprendimų šio klausimo bandė ieškoti kelių kadencijų parlamentarai. Pirmąjį šių metų pusmetį patvirtintos Lietuvos ir užsienio kapitalo tiesioginės investicijos šalyje siekia apie 700 milijonų eurų, iš jų 510 milijonų eurų į ilgalaikį turtą, o 190 milijonų eurų į naują maždaug 1,6 tūkstančio darbuotojų darbo užmokestį. Patvirtintų investicijų ilgalaikį turtą suma šiemet gerokai didesnė nei 2025 sausį birželį – 15 milijonų eurų ir maždaug du kartą daugiau nei per visus praėjusius metus – 260 milijonų eurų. Tokį augimą lėmė ir tai, kad iš šių metų

0: statistik agentūra Investuok Lietuvoje įtraukė didelės Lietuvos kapitalo investicijas, kurios sudarė 81% visų investicijų turtą. Agentūra ir toliau stebi, kad projektų gyvendinama mažiau, bet investicijos stambėja. Agentūros vadovas Elijus Šivilis sako, kad pirmojo pusmečio duomenys rodo lūžį. Auga Lietuvos verslo investicijų apimtys. Jis didina gamybos pajėgumus, planuodamas eksporto plėtrą.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM. Ir anon klausos, nevenk Žemaitė.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidirieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymo tikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių seniečių problemą, Seimas vyriausybei galioja nustatyti, kokiu lygiu pavyzdžiai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028. Pagal tvarkos aprašą bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei pagrindinės frazes, esant konkrečiam poreikiu prisistatyti ar pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi ir atsakyti į tokius pat klausimus. Lietuvių kalbos inspekcija savo ruoštu yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai, jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnoja negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susidurint su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta sudoroti su šalį puolančių Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudimą balistinėmis raketomis. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyti daugiau nei 80 taikinių. Naujausi Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surinktas prieš maždaug 1.5 savaitės. Smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Ši smūgio operacija buvo surengta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusį suskystintasias gamtinės dujas. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną, siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus Kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus Kasnis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-618-00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Vėl antradienio vakarą sužaistas paskutinis 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio susitikimas, kuriame į kovą stojo Šveicarijos ir Kolumbijos rinktinės. Pratęsimo ir baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalę iškovojo Šveicarijos futbolininkai, kurie rezultatu 4-3 palaužė Kolumbiją. Ketvirtfinalyje Šveicarija susitiks su Argentinos rinktine. Rungtynės vyks Liepos 12-4 val. Lietuvos laiku. Po itin dramatiškos kovos pergalę šventė iš dviejų įvarčių deficito sugrįžę argentiniečiai, kurie rezultatu 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Antradienį vakarą Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris pradėjo debiutinį žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Pirmajame etape susitiko su Džilanio Dirto komanda iš Kosovo. Ilgą laiką namuose pirmavusi Kauno komanda galiausiai su Kosovo čempionais sužaidė lygiosiomis 1-1. Kauno Žalgiris pristato dar vieną kito sezono komandos naujoką. Žaliai baltus marškinėlius vilkės pastaruosius 3 sezonus Eurolygoje praleidęs 31-erių Sterlingas Braunas. Su 1,98 cm ūgio universaliu gynėjui pasirašyta sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Paskutinis 2 sezonus Braunas gynė Belgrado Partizan komandos garbę. Savo pirmąjį sezoną senajame žemyne Braunas žaidė Berlyno Alba ekipos gretose, o prieš tai 6 metus praleido už Atlanto, kur vilkėjo skirtingų NBA ir G-lygos komandų marškinėlius. Vėl antradienio vakarą Lietuvoje ir Gargžduose baigėsi U20 Europos merginų čempionato grupių etapas. Visi 8-8 finaliai bus žaidžiami jau trečiadienį. Ketvirtadienį čempionate poilsio diena, penktadienį ketvirtfinaliai, šeštadienį laukia pusfinaliai, o sekmadienį finalai. Į atkrintamąsias varžybas pateko viso 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių. Trys rinktinės kol kas iškovojo visas 3 pergalės ir žengė be pralaimėjimų – Ispanija, Prancūzija, Latvija ir Lenkija. Tuo metu kol kas pergalės džiaugsmo nepatyrė, tačiau galimybių žengti tolyn neprarado Kroatija, Švedija, Serbija ir Slovenija. Lietuvos jaunimo rinktinė A grupėje užėmusi trečią vietą aštuntfinalyje kovos su Vokietijos rinktinė. Šios rungtynės Gargždų sporto centre trečiadienį prasidės 18 valandą. Antradienį vakarą Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre pergalingai startavo pirmoji šalies raketė Vilius Gaubas. Atkaklioje kovoje lietuvis rezultatu 6-3, 6-7, 5-7, 6-2 įveikė Nikolazą Basilašvilį iš Sakartvelo. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas 14 minučių. Šį pergalę Gaubui atnešė 8 ATP reitingo taškus ir 3,5 tūkstančių eurų. Antrajame turnyro rate 20-erių lietuvis susitiks su Argentinos tenisininku Facundo Diazu. Vokietijoje vykstančio Challenger serijos turnyro prizų fondas sudaro daugiau nei 181 tūkstantis eurų.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673-9111-55.

0: asociacijos vadovė Greta Ranonytė sako, kad kriptoturto paslaugų teikėjo licencijas turinčių bendrovių indėlis į šalies ekonomiką yra reikšmingas. Pasak jos, Lietuva turi galimybę pritraukti daugiau aukštą pridėtinę vertę kuriančių kriptoturto bendrovių. Jau po kelių metų įsigalios ES reglamentas, kuris dar labiau sumažins plastiko naudojimą. Viešbučiuose nebeliks mažų plastikinių buteliukų, restoranuose plastikinių indelių padažams ar grietinėliai. Oro uostuose bus draudžiama teikti lagamino viniojimui plastikinę plėvelę paslaugą. Verslas teigia tam jau besiruošiantis. Atkreiptinas dėmesys, kad draudimas galios tik vartojimui vietoje, pavyzdžiui, restoranuose. Jei maistas užsakomas įsinešti arba pristatyti namus, tokia vienkartinė pakuotė vis dar bus leidžiama. Seime kelias skinasi vadinamasis pieno įstatymas, kuriuo siekiama užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Seimas bendru sutarimu po svarstymo pritarė nesąžiningos prekybos praktikos pieno sektorio draudimo įstatymo projektui ir dėl jo galutinai balsuos po savaitės. Įstatymu siekiama reglamentuoti pieno kainodaros pagrindinius principus, apriboti nesąžiningą praktiką sudarant pieno pirkimo pardavimo sutartis, nustatyti draudžiamų veiksmų sąrašą ir sankcijų skirimo tvarką. Paskirtas Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad sprendimų šio klausimo bandė ieškoti kelių kadencijų parlamentarai. Pirmąjį šių metų pusmetį patvirtintos Lietuvos ir užsienio kapitalo tiesioginės investicijos šalyje siekia apie 700 milijonų eurų, iš jų 510 milijonų eurų į ilgalaikį turtą, o 190 milijonų eurų į naują maždaug 1,6 tūkstančio darbuotojų darbo užmokestį. Patvirtintų investicijų ilgalaikį turtą suma šiemet gerokai didesnė nei 2025 sausį birželį – 15 milijonų eurų ir maždaug du kartą daugiau nei per visus praėjusius metus – 260 milijonų eurų. Tokį augimą lėmė ir tai, kad iš šių metų statistika agentūra Investuok Lietuvoje įtraukė didelės Lietuvos kapitalo investicijas, kurios sudarė 81% visų investicijų turtą. Agentūra ir toliau stebi, kad projektų gyvendinama mažiau, bet investicijos stambėja. Agentūros vadovas Elijus Čivilis sako, kad pirmojo pusmečio duomenys rodo lūžį, auga Lietuvos verslo investicijų apimtys. Jis didina gamybos pajėgumus planuodamas eksporto plėtrą.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista? Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidirieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 1155.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauko balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymo tikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių seniečių problemą, Seimas vyriausybei galioja nustatyti, kokiu lygiu pavyzdžiai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028. Pagal tvarkos aprašą bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei pagrindinės frazes, esant konkrečiam poreikiu prisistatyti ar pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi ir atsakyti į tokius pat klausimus. Lietuvių kalbos inspekcija savo ruoštu yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai, jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnoja negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susidurint su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta sudaroti su šalį puolančių Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudimą balistinėmis raketomis. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyti daugiau nei 80 taikinių. Naujausi Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surinktas prieš maždaug 1.5 savaitės. Smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Ši smūgio operacija buvo surengta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusį suskystintasias gamtinės dujas. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną, siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Gintautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: prieinama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymų iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauko balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Pakeitimus pristatė Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasymo už tikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis tikino, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi. Anot politiko, juos birželį panaikino ir Suomija. Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Sprendžiant aptarnavimo srityje dirbančių lietuviškai nekalbančių seniečių problemą, Seimas vyriausybei galioja nustatyti, kokiu lygiu pavyzdžiai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 2028. Seimas priėmė tokias kelių transporto kodekso pataisas. Toks kalbos reikalavimas bus taikomas vairuotojams iš užsienio, jiems norint gauti leidimą dirbti nuo 2028. Pagal tvarkos aprašą bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei pagrindinės frazes, esant konkrečiam poreikiu prisistatyti ar pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi ir atsakyti į tokius pat klausimus. Lietuvių kalbos inspekcija savo ruoštu yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai, jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Rusija naktį atakavo Kyjivą ir Charkivą balistinėmis raketomis. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamasis pastatas. Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo meras pranešė, kad per kitą Rusijos ataką buvo sužeisti du žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dalyvaujantis NATO viršūnių susitikime Ankaroje, paragino šalies rėmėjus didinti pagalbą Ukrainos oro gynybai, jei susidurint su kritiniu raketų perėmėjų trūkumu. Nors Ukrainai pavyksta sudoroti su šalį puolančių Rusijos dronų spiečiais, jei darosi vis sunkiau atremti naują Kremliaus strategiją – Kyjivo apšaudimą balistinėmis raketomis. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė teigia, kad per smūgius Iranui pataikyti daugiau nei 80 taikinių. Naujausi Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenės smūgiai Iranui buvo 4 ar 5 kartus stipresni nei atakos, surinktas prieš maždaug 1.5 savaitės. Smūgių taikiniu buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo objektai ir dronų pozicijos. Ši smūgio operacija buvo surengta po to, kai strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje arba netoli jo buvo užpulta keletas tanklaivių. Kataras apkaltino Iraną užpuolus vieną iš jo laivų, gabenusį suskystintasias gamtinės dujas. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad šie smūgiai buvo nukreipti prieš Iraną, siekiant priversti jį sumokėti didelę kainą už tai, kad tarptautiniuose vandenyse buvo taikomi išpuoliai prieš komercinius laivus, kuriuose dirbo nekalti civiliai.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu.
1: kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė.

0: Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 111 55.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešojoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijų apėjimas yra pagalba agresoriui tęsti karą prieš Ukrainą, o Lietuva yra viena iš labiausiai karo paveiktų valstybių. Pagal Baudžiamąjį kodeksą tarptautinių sankcijų ir Lietuvos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas yra nusikalstama veika, už kurią gresia realiai baudžiamoji atsakomybė, nuo baudos iki laisvės atėmimo iki 5 metų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarimą numatančią statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręsių sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikio, taip pat jų traukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių gyvendinama politika atitinka vyresnio žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinį įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybė ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetenciją priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Dangus virš prorusiškos kraštutinės dešinės suverenių tautų Europos partijos, kuriai priklauso ir europarlamentaro Petro Gražulio politinė jėga, o jis pats jos politiniai grupė Europos parlamente neaukėsi. Europos parlamentas palaikė kreipimąsi dėl šios politinės jėgos tyrimo. 414 europarlamentarų Strasbūre balsavo už tai, kad suverenų partija būtų perduota nagrinėti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų priežiūros institucijai dėl ES vertybių pažeidimų. Suverenų partija ir frakcija kūrė Miška kraštutinės dešinės partija alternatyva Vokietijai po 2024 Europos parlamento rinkimų. Praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidos priemonės atliko bendrą tyrimą, kuris rodo, kad suverenai yra pati prorusiškiausia frakcija Europos parlamente, nes balsavo prieš visas rezoliucijas smerkiančias Rusiją ir palaikančias Ukrainą. Naujieji Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė ministras pirmininkas Peteris Magyaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinio Viktoro Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščių. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių, priklausančio Orbanui lojaliems verslininkams, buvo priversta sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijos stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Norite puikiai praleisti savaitgalį? Kviečiame pajusti automobilių gausmą, greitį bei patirti pačius geriausius įspūdžius. Liepos 12-ąją, sekmadienį 11 valandą Telšių rajone esančioje Gitautės autokroso trasoje vyks Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybos. Nepraleiskite galimybės su šeima ar artimaisiais gerai praleisti savaitgalį tarp sportinių automobilių. Esant tinkamoms oro sąlygoms, vaikų lauks ir nemokama pramoga – batutas. Daugiau informacijos apie renginį Facebook puslapyje Lokys Motorsport.
5: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
6: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimas, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio

0: Profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešojoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijų apėjimas yra pagalba agresoriui tęsti karą prieš Ukrainą, o Lietuva yra viena iš labiausiai karo paveiktų valstybių. Pagal baudžiamąjį kodeksą tarptautinių sankcijų ir Lietuvos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas yra nusikalstama veika, už kurią gresia realiai baudžiamoji atsakomybė, nuo baudos iki laisvės atėmimo iki 5 metų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarimą numatančią statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręsiu sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis senjorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų traukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių gyvendinama politika atitinka vyresniam žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinį įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetenciją priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Dangus virš prorusiškos kraštutinės dešinės suverenių tautų Europos partijos, kuriai priklauso ir europarlamentaro Petro Gražulio politinė jėga, o jis pats jos politiniai grupė Europos parlamente neaukėsi. Europos parlamentas palaikė kreipimąsi dėl šios politinės jėgos tyrimo. 414 europarlamentarų Strasbūre balsavo už tai, kad suverenų partija būtų perduota nagrinėti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų priežiūros institucijai dėl ES vertybių pažeidimų. Suverenų partija ir frakcijai kūrė Miška kraštutinės dešinės partija alternatyva Vokietijai po 2024 Europos parlamento rinkimų. Praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidos priemonės atliko bendrą tyrimą, kuris rodo, kad suverenai yra pati prorusiškiausia frakcija Europos parlamente, nes balsavo prieš visas rezoliucijas smerkiančias Rusiją ir palaikančias Ukrainą. Naujieji Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė ministras pirmininkas Peteris Magijaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinio Viktoro Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščių. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių, priklausančio Orbanui lojaliems verslininkams, buvo priversta sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus Kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 0688-77446.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Feisbuko paskyra – Malkona.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi generalinę prokuratūrą, prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešojoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautinės sankcijas. Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijų apėjimas yra pagalba agresoriui tęsti karą prieš Ukrainą, o Lietuva yra viena iš labiausiai karo paveiktų valstybių. Pagal baudžiamąjį kodeksą tarptautinių sankcijų ar Lietuvos įstatymuose nustatyto ribojamųjų priemonių pažeidimas yra nusikalstama veika, už kurią gresia realiai baudžiamoji atsakomybė, nuo baudos iki laisvės atėmimo iki 5 metų. Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarimą numatančią statuto pataisas. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręsių sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų traukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių gyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinį įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetenciją priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Dangus virš prorusiškos kraštutinės dešinės suverenių tautų Europos partijos, kuriai priklauso ir europarlamentaro Petro Gražulio politinė jėga, o jis pats jos politiniai grupė Europos parlamente neaukėsi. Europos parlamentas palaikė kreipimąsi dėl šios politinės jėgos tyrimo. 414 europarlamentarų Strasbūre balsavo už tai, kad suverenų partija būtų perduota nagrinėti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų priežiūros institucijai dėl Europos Sąjungos vertybių pažeidimų. Suverenų partija ir frakcija kūrė Kremliška kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai po 2024 Europos parlamento rinkimų. Praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidos priemonės atliko bendrą tyrimą, kuris rodo, kad suverenai yra pati prorusiškiausia frakcija Europos parlamente, nes balsavo prieš visas rezoliucijas smerkiančias Rusiją ir palaikančias Ukrainą. Naujieji Vengrijos valdžiai siekiant panaikinti Viktoro Orbano turėtą žiniasklaidos kontrolę, buvusiam ilgamečiam nacionalistinių pažiūrų lyderiui artimi visuomeniniai transliuotojai nutraukė transliacijas, pareiškė ministras pirmininkas Peteris Magyaras. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas pagrindinio Viktoro Orbano 16 metų valdymo, per kurį jis šią vidurio Europos šalį pavertė savotišką neliberalią demokratiją ramščių. Be viešų žiniasklaidos priemonių naujoji vyriausybė taip pat nutraukė visą valstybinę reklamą ir dėl to daugelis privačių žiniasklaidos priemonių, priklausančio Orbanui lojaliems verslininkams, buvo priversta sumažinti veiklos mastą arba ją stabdyti.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidirieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Paška aptrupnu žemaitis linkus, sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispyrėjimą.
1: Tegu Lietuva

0: Aš kaptropnu žemaitis linkų sėkmės, stiprybės, tritaškį į žemaitišką užsispyrėjimą.
1: Tegu Lietuvos krepšininką laim pirmą veitą.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.